ဖြစ်ဒီဘမ်ဘွေဘာရီဘမ်ဘီဟင်္ဂါဟိတောက်တာကိုနီတူလက်စ်ဝီဇင်းမတိပလတ်အဝအင်္ဂါလွန်မောင်းငါမရှိနီဘမ်ဝိုင်မရှိနီချေနိုရီတာမရှိနီဟေစီမာမရှိနီကီနီမရှိနီကိုစီတေကေမရှိနီတူတူအကောင်ပေကေဖူတိုင်းမီအဖူကိုနီအောက်မောင်မအတွက်နီအဲအကောနီအကလစီကေကေပေဖိုကီဂေတာဝီအကလစီကေကေဤတူဤဟိုရီစီဤတေဘီရေဤဖရီကီမငါကလောကေကေကေတောဘူဖီဒီဘမြိုင်ပေမေဝူကိုဝူကိုဝူက